semeia mubonie. Calmo que la mocha se maquina ta kamati. Beba canyungilo na wende ukabe mutonie.